0: lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
1: MRS 90,5.

0: Simano, shout out to the street. Ciao till alla som sitter tid, som lyssnar. Ge inte upp. Håll era huvuden högt. As we keep it moving.
1: De andra snackar skit. Spelar vi din musik. M-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-

0: vapnet då som hittades där, vet du något om det?
1: Nej.
0: Har du rört något vapen eller varit kvinnor?

0: med maga. När det hets i dag, det är full mage karpi.
1: Ännu en gång shout till Lyxfälla.
0: Det måste
1: Lyxfällan med E på YouTube.
0: Inget djur, men vi jagar kaniner.
1: Va?
0: Testa brorsan då.
1: Måste köra lite osläppt också.
0: När det hets det är full mage karpi.
1: Unreleased ish.
0: Inget djur, men vi jagar kaniner.
1: Va?
0: Testa brorsan då, byta med magasiner. När det hets i dag, det är full mage karpi. Det är ljus från en bild.

Vissa femmat om man hör det skvaller. Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det är hetsigt då det är full mag i karbinen. Det är ljus från en bil.

0: Listen on the rewinds, you already know. Sit safe.
1: Hej, det här är Mina Axelsson och du lyssnar på Soul Underground Show på MRS 90,5 med DJ Jens.
0: Vegan pole dancer, Mina Axelsson, down there in Spain, España. Salut. Yeah. Hey. Yeah, catch me. Those who know know. Hey. Shout out my vegan bro back in the day, Mike. Blasting it off real ugly.

0: Exactly. It's the Remix Peoples.
1: Inget tjafs och slafs. Du hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.

Yeah. Jens fuckar ur på ettan och tvåan, det gör ingenting. Nej. Female rap anthem spring 2026. From a murder mommy, a boss babe. Hi girls, I'm a shit.

0: Exactly, vi körde igen.
1: Ja. Good. Hej allihopa, det här är Blenn och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens på MRS 90,5. Ha en bra kväll.
2: Ha en bra lördag natt. In i söndag morgon 22 mars 2026. Already into Sunday here on the west side of town, Stockholm, Sweden. Yeah. Exactly.